Nos radio, nossas valadas, nos curs. Jau sunt il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.

Seira da Ton, da Antonia Sonder. I veis cira detna dil desavanzar, e cun passa detna la lieis a ciasar. Mi olma spusada fugeir les calneir, sen alas purtada galdeir les plageir. La seira osciraglia cum fens nins vei ple, mi olma zambaglia vers noc vea ple.